0: ريتشارد، يقول بأنك
1: بيمسئل
0: ولن نتي دلتا جيمو أنكا غو نمي جوشا كو إلان
1: باي
0: أسا كنا كوشا بنتا
1: باي ننوغ أنكا غو مي جور بربليم
0: أبي أبي أكو يتبق ميشارج
1: يا دوا دوا باي
0: هلو
2: Inatag ni Misael kami kisulti ko, Bay Sarge.
0: Ako kinikagaw.
2: Baya. Ikaw din eh. May kikaw na yun, mo'y nitubag sa akong pagtawag, Misael.
0: Ang ako inan, asa si Mama Debbie?
2: Huh? Ni Aman. Baya, napuno sa bunog ang naong og kalawasan.
0: Ayaw pasakiti ang akong inang kagaw ka, Mijol Gaspar. Huwag silabot sa itong away.
2: Uy, baya, lamiking nagmalan ang ta.